Hallelujah. Sawotun sanya miya wani mun wasi da biyar da. Hoye alfa ne omega. Fa hoto da so. Adiye ina da abone biyo biye. Enna enumre. Wayin shira. Eya. Aba. Eba.